12:05 ni 3 kiri mu makuru yanditswe ngo abatega bisi zerekeza imuhanga nijoro babangamiwe n'uburyo bapakirwa n'imizigo arya nijoro mu muhanda